nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye nan kayedie nyam ba pejaye shwedie nyam ye wodie.

ye juma na wo chaso abapa jisa wo toni bua si yi ho ye juma aso aba ana ko ni odo fo dia unna mu nyina nya jidi wa unya kupon mu se unya kupon obamu wa nyeni wo ko mu dia mu.

Anuntu na osoro imu. Anuntu na weti imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu. Anuntu na osoro imu.

ma senta ko eh o nyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye ko ye nan kaye ni enu nyam ba pejaye shwe ni enu nyam ye wodi.

ye ye na na ka ye ni anu anya e pre bi pre ya ya pa ya to the free ya ko e wi nya me wi nya me wi de ni pa se ma po ma tra bi e de se ni wa ye ye me wi ni anya me ya nya me te anya me ya na mo e do anya me wi nya ko ba bi ya ko ku na e ti ali ya yo nya me ni And come with your

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abutida.